Da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tu ad uti, et a peccato simus imper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, adventum sanctum.

Domine Iesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem eam do vobis, ne despicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eam quae secundum voluntatem tuam, pacificare ac ordinare dignieris, quivi

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccato mundi, beati qui aeternam agni vocati sunt. Satantum de Gerdum, et sanabitur.